0: Adidas.
1: Ulikuwa na uko wapi? Nilikuwa na class ile ya brand ile pale nyingine.
0: Okay.
1: Ile koti yangu ile mimi napenda sana na ulikuwa nao namna gani? Ndio. Na sikia kuniko kwa sababu na tena mtu wangu sasa.